se die ya uneno enye no na da no no eye wo sayaya ne sa ebeboa ye enkanka ne ye manketoa na yama wo mu enuro bi na eguho na se ye hu se wo mu ho adoa ye de ama wo mu no mesrew menu adofo a wote meme abrebia wo behu se wo ba no the temperature as a son of mom bomode na fa no ko doctor ho entene fie na emma no enuro esan se nimdie na doctor no wa wo de tro edro no ma ye no mele o mi enu no ye ni san nimdie no ti mesre ya ho ban bo ensem ti no edro bi a ye de ama wo se no mo no nansa no mo no enenum 3 days ana se 5 days no bomode so be no mo sa after 5 days no mesre se bibi ye wa ko hu o doctor edro bi a ye de ama wa esi ho after 3 months after 4 months mesre se obanum bi ma ma doctor ensan entro krata a eche se konu edro no ma ansa na wanom ye ye ne sa ebeboa ye nyina ahoban bonsem eye ma wo eye ma me eye ma obi a me da se sanya wotie mi obefa na wadi so na wo ye ne sa ebeboa ye nyina.

be so se me mprimu akuma wo de gya wo humu tie enkomo a ye be dina no pei nyankopon sunsun konkon enam kasa fidie so emfa prophet roger so enkasa nche ne man o man gana ni obi bia eti adom fm no pei abrabo no enafo mo de ye nyina ya abrabo se betimi anya abrabo pa ye bebo abrabo pa abrabo trene

0: ya tum 106.3 FM. So gana madi share and neswe bia. Yes, ye dwa testi ya anga sakasye bo. Nibri na swe. Na won crying. Na wo koko mlemle fan of first twitter. Ya ne wane tiha. If you say ya katum 106.3 FM anasa sempa. 94.7 FM wa heya niye wo. Uwa sentiment tem su di enshira 104.5 yedem. Ena ewiase afa na nyina kase boyi etwa no ho aya wa filling stations yi eti amamfo asom wo gye ato apete ene yede bremo na nsam ewo muo ye abusiafo yede bremo no ebi ene se emra she bedwani odo amamfo yo wo menhia sauto ano na na gye baafo awia wono ankasa de ne ho akọ wense nura nene na mframa mse yase ya issue bench warrant ye we no ye kofa no ene ne yasi wo mu no ye de ba
1: na ne ye de wo ebeko aveno ha ya yasi kofi krom na eja to ho don shrima ko mako nan nie ene ye kire gontum nnum jani wie yo ano wedding
0: kasie boy muso ye beti se wunse ye kan one Ghana city levy bi ba ye na levi no ho asem wo amparimfosi o na fam wo bo na ye tie fri so na amamfo okase wo hu ankasa na sa fam wo bo no sa wangana sidi no anya nsunsanso wo so anya nsunsanso wo so no ne usem e wo ha
1: ye dobe kon frifri mantem a wini batasi drivers se wo mo nkwa adwuma wadan a abankrete pani se bo fofro na ba no wo mo monye
0: Ghana Blasters coach no Ghana Blasters coach no wo mo no na nse ya yesi ya yinadi when your ba ya wose ye ni VR o se ni VAR no yesi ya yinadi abusia kwan ya mpanifo fa so yinadi anyina eba
1: na nim sa nyambo a memende eba ya na MPP amanyoku no wo mo ekwoto wo ma ba wo asante mantemu na ba bi obetu obake ni yesi grand so honum no yeso mo nya hohio na na panyi ba ko chese ayi kwotokofo wo game ehe nti na mana kachire na so ye den won ba ya sana memenda
0: abusia se dani ni anyuma ye den ma won won tie ye duro na bedro na bedro na bedin na bna sokoto bam
1: sokoto
0: sokoto bam sokoto tete no ti sokoto e ka se we we sokoto sokoto
1: e te se
0: ne ho den sokoto ni ne ho den eti ye ka sokoto bam ho den wom sokoto bam abusia ni abe ni ne na me kire wo ni se wo hi na tutu wo e ye waposo waposo wodi nipadia no wese wo mu a bete twe na se ba bi tutu sokoto bam sokoto bam efuna ba ni edie eti nafene ni ye sokoto bam tobi mama me tobi mu abusuafo e wabrocha bochefo na wono na egbobo ba no sokoto bam eno na momfa bi ntwtwie dibia sadawroma nchanse papa ye de boda so no wudi kruwuda no so wie se pe abusua ensuo beto awia bebo ehun betu oda wada wini obia kala wo person ne de mawo ne de mfia duo no yesi e warranty ye de e mawo kelcha ko toothpaste so ye de twiese e ma sen ne pai se e hire yi ayere mo wo se be pai nka bone e ma wanum kelcha ko toothpaste adawroma ebi wo ba bia thanks to you computer clinic ebusia ne ye ya ne se wakwa ya sabia ne amu aduo nu abenu mo na yade na anko ukwa mo se ne ye saji we su na sa akwhwe na chese ye hu yade no adwumaku ba ko yo ba yo mo de mo se won so nhwe wodi mfidie be hwehwe ni padua nu ate yade no eye thanks to you computer clinic eti ye hwe mu wi ane amu aduo na yade ne ye tu ase franco trading enter